Dar je buvo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjelana ta kukla.

jeguo se smolišti oči, toj edno srce, nego da izdjale, za da može da se vljubi v me.